0: ইফকো ন্যানো ফার্টিলাইজারের শক্তিতে প্রতিটি খামার ও কৃষক সমৃদ্ধ হবে।
1: समय यस बेला बिहानको 8:40 भइसकेको छ र अबको अघिल्लो क्रममा यहाँलाई सुनाउनेछौँ नेपाली लोकगीत सुचिता सिंह लोहारको स्वरमा।